Real Talk. Real Talk. Abyan, salamat gid sa imo pag pamati sa gyapon sa aton nga programa diri sa DYVS Real Time with Leah. And talking about

and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang kanan makabati.

0: Tion sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Saliwat maayogin nga aga sa imo abiyan nga nagasunod sining aton diri nga pagpamalandong sang pulong sang aton nga Ginoo. Sa salamat gid sang mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banua sang San Enrique nga nagapangamuyo kag bisan pa nagasupport no sacrificially sining aton nga tulumanon sa Ginoo sa aton nga pagtudlo kag pagwali sang iya nga mga pulong. So kabay pa abiyan ang Dios magapakamayo gid sa imo sa sining adlaw kun ikaw nagasaulog sang imo birthday. Kabay pa ang malawig nga kabuhi kag pagpakamayo sang Ginoo imo gid maangkon kag subong man sa aton nga husband and wife nga nagasaulog kamo sang inyo wedding anniversary. Kabay pa ang Dios magapakamayo gid sa inyo abiyan upod sa inyo nga panimalay. So sa aton nga pagtuon sang pulong sang Ginoo sa siningation magabasa ako diri sa Proverbs chapter 22 verse 6 nagahambal diri ang Ginoo sa iya mga pulong, train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. Kabay pa ang balaan ni Espiritu maghatag gid sang kaalam sa aton abyan. Aton gid mahangpan ang mensahe sang Ginoo sa aton sa siningation. So ang aton nga paghambalan sa siningation, Father, train your children. So kita nga mga amay, kita gid ang gintagaan sang responsibilidad sang Dios nga maghanas sa aton nga mga kabataan. Kag kun anuman ang madangatan sang aton palaka mga kabataan pila ka adlaw, dako gid nga porsyento ang aton nga mahatag sa aton nga mga kabataan bilang mga amay. So ang Dios nag-appoint sa aton bilang spiritual guardian sang aton nga panimalay. So number one, revelation for the Father, ang mga tagna sang Ginoo diri na hanungod sa amay, no? Lantaw naton sa Biblia ang mga different father kag may mga leksyon kita nga makuha sa ilang mga kabuhi. Number one, na hanungod sa kay Adan. So si Adan na fail siya sa pagpalipay sa Dios tungod kay ginkaunia ang gin-forbid sang Dios sa ila ni iba nga kauno nila the tree of knowledge of good and evil. That's why nagresulta ini sang hindi maayo nga resulta sa bisan pa sa ilang panimalay, no? Sa iya duwa ka bata, ang duwa niya nga mga kabataan, si Cain kag si Abel. Unagid si Cain kasubong nga bata nga hindi nagasimba sa matutuod nga Dios, no? Kag ang iya pagsimba sa Dios hindi eksakto. Pero pasalamat kita sa isa ka bagay nga si Abelia matinumanon sa Ginoo pero ginpatay ni Cain ang iyang utod nga si Abel kag nadula ni Adan ang duwa niya ka mga kabataan. Possible nga si Adan may failure sa pagtudlo sa iya nga anak nga amo si Cain, no? Kag sa Biblia pagid may isa pagid diri ka amay nga maayo nga amay ang makita naton diri kagabay pa nga amo ining aton nya sundon sa Genesis chapter 18:17-19 amo ini si Abraham. So si Abraham ya isa ka maayo nga klase sang amay kag mayara saya command sa iyang panimalay especially sa iyang bata nga si Isaac sa diin matinumanon sa iya kag bisan pang iyang asawa, no, na gatawag sa iyang Lord, may pagtahod sa iyang iyang wife sa iya kag tigintawag siya sang Biblia nga the father of faith. So kabay pa nga kita nga mga ginikanan, no, aton gidhanason ng aton mga kabataan especially karon nga grabe gid ang influensya sang cellphone sa aton mga kabataan, especially sa aton mga magagmay pang mga kabataan. So kabay pa nga kita gid mag remind permi sa ila, magtudlo permi sa aton mga kabataan, no? Kabay pa nga indi gid sila so much maghatag sang dako nga panahon sa ila cellphone. Matahom gid nga tudloan naton sila sa pagbasa, bisan pa sa pag-memorize ang pulong sang Ginoo. So kabay pa kita nga mga amay mangin maayo, kita nga modelo sa aton nga mga kabataan. Kay ti karon may mga amay nga indi maayo nga ihimplo sa ila mga kabataan. Ti amo na nga ang mga kabataan nagasunod man sa malain nga ihimplo sang amay kag nagadala ini sang indi maayo nga kabuhi sang mga kabataan. So kamay pa nga kita, no, nga mga amay, especially gid kita nga mga tatay mangin na maayo kita nga ihimplo sa aton nga mga kabataan, agud nga sila man pila ka adlaw mangin maayo nga klase sang tatay, no, sa ilaman nga pamilya. So isa pagidiri ka tatay nga makita naton amo si Lat. Kag silat ya isa ka indi maayo nga ihimplo nga father sa ilang panimalay nga aman. Una gid sang hitabo didto nga nag-away ang mga servant nila ni Abraham. Tiyo ya si Abraham kag sa diin naginaway kag nag-side ya si Lat sa iya nga mga workers, no? Mang iya mga tinawo kag amo ining rason nga nagbulag sila ni Abraham kag ginpili ni Lat nga sa diin magbulag siya sa iya nga tiyo nga amo si Abraham nga isa ka Dios noon nga tao kag nagresult ini sang indi maayo nga kabuhi ni Lat. That's why nangin ungodly si Lat bisan pa sang iya mga kabataan sa iya asawa, napatay man ang iya asawa. Nangin haligi nga sin nga man tungod nga siya nagpalayo sa iya nga tiyo nga sa diin Dios noon kag sa diin matinuuhon sa Dios nagatuman sa Ginoo. So kabay pa kita nga mga tatay, no, kita gid mag palapit sa mga tao nga Dios noon, magpamati sa mga laygay sa mga tao nga sa diin nagakahadlok sa Dios, kag indi kita ya magupod sa mga tao nga sa diin wala nagakahadlok sa Dios. Amo ini ang natabo sa kay Lat nga sa diin nagupod saya, nag compromise sa mga tao didto sa Sodom kag Gomora, kag na influensya ang kabuhi ni Lat sang ila kabuhi. That's why ang iya kabuhi indi mangin nangin maayo nga ihimplo sa iya panimalay, bisan pa ang iyang duwa ka anak naghimo sang malain sa iya, ginubog siya kag inimuslan, bisan pa ang ilang amay kag nangin indi maayo nga klase amay sila sa iya panimalay. That's why he lose his wife, bisan pa he lose his two daughter, mga kauturan kag mga kabiyanan. Isa pagkikatatay nga makita naton sa Biblia diri nga indi maayo amo si Eli. Si Eli isa ka pari sa nasyon sang Israel, pero failure si Eli sa pagsaway kag sa pagtudlo sang iya mga kabataan. That's why ang iya mga kabataan nangin gluttons, siling sang pulon sang Ginoo, nangin daluk-daluk sila sang mga halad nga ginahalad sang tao. Kag amo ining rason nga nangin tao sila nga siling sang Bible, wicked, indi Dios noon sila nga klase sang tao, nga makita naton sa 1 Samuel chapter 2:17-19. Bisan pa ang mga nagasimba sa tabernacle sa sinang ang timpo nga mga kababainhan, ginahimuslan nila, nagapakighilawa sila tungod kay sila mga indi tumuluo sang aton nga Ginoo. So kasubo mga kauturan kag mga hinigugma kag ang ginhimo ni Eli na fail siya sa pag-rebuke, sa pagtudlo, sa pagdisiplin sang iya nga mga kabataan, kag amo ining rason nga sa diin nangin unbeliever ang iya nga mga kamatan, wala sila nagatuo sa matuntuod nga Dios. So kabay pa kita nga mga amay nga nagapamati karon, no? Kabay pa nga kita gid magsaway sa aton mga kabataan nga man ang aton mga pagsaway sa ila. Amo inang rason sa nga aton mga pagpalangga sa ila. Bisan pang aton nga Dios nga amay sa langit nagasaway sa aton, bisan pa nagahatag isang disiplina sa aton, nagahanot sa aton, nagaremind sa aton, nagahatag sa aton sa mga balatian, ayhan nga mo ina ang rason sang pagdisiplin sang Dios sa aton nga man, kay amo ina ang pagpakita sang Dios nga amay sa aton sang aton sang iya pagpalangga sa aton nga magkakabuhi ngang disiplina sang Dios sa aton para gid sa aton kaayuhan. So kamo nga mga kabataan karon nga nagapamati, kung ginadisiplina kamo sang inyong mga sang inyong amay, ina nagapahayag nga palangga kamo sang inyo ginikanan kag indi siya gusto nga magkadto kamo sa kalainan. May mga panahon nga ang disiplina sang inyong amay ayan do nagabatyag kamo nga indi maayo, pero ang mga maayo nga klase sang amay nagadisiplina sa iyang mga kabataan para ina sa kaayuhan, no? Kag may isa pagidiri ka tao nga sa diin, isa ka amay nga na fail man siya sa iyang mga kabataan sa pagdisiplin, amo ini si Samuel. So Samuel failed to train his sons in God's way, kag nangin hindi sila maayo man niya klase leader sang Israel, siling sang pulong sang Ginoo. They took bribes, nagabaton sila sang suhol, sang kwarta, amo ini ang batasan sang duwa ka mga kabataan ni Samuel, kag bisan pa nagabaton sila sang kwarta halin sa unjust means, no? Kag ginapervert nila ang judgment sang mga matarong ng mga katauhan. That's why ang mga tao sa sinangatimpo sa Israel hindi magsalig sa mga kabataan ni Samuel. Mga kauturan kag mga hinugugma makita naton diri sa Biblia ang failure bala sa mga tatay. Kabay pa kita nga mga tatay, no? Kayuhon tagid ang aton nga mga kabuhi. Ang requirements ang Dios sa mga tatay, number 2, requirements for the father. Una gid tudluan tang aton mga kabataan nga mag-close sila sa aton nga Ginoo. So bless kita ka ginapanginbulahan naton ang mga tatay nga nagatudlo sa ila mga kabataan nga sila gid magmalapit sa Dios, pagi sa pagbasa sa iya pulong, pagi sa pagpangamuyo, pagi sa pagkadto sa mga simbahan kag magsimba sa Ginoo, pagi sa pagtudlo sa iya pulong sa mga katauhan. Amo ini ang mga ginahambal sang pulong sa Ginoo, mga amay nga kita gid magtudlo sa aton mga kabataan nga sila mag-close sa Ginoo. Ayan, hindi gid sila madamo sang kwarta, pero importante mga tatay ngang aton kabataan malapit gid sa Dios. Kay tikon malapit ang aton mga kabataan sa Ginoo, mangin maayo gid sila nga mga kabataan, may maayo sila nga palaabuton. Kag kita naman nga mga tatay, kabay pa nga kita close man ang aton relasyon sa Dios, kay ti hindi man kita magkatudlo nga sila mangin close sa Ginoo, una gid, no? Kita nga mga tatay hindi kita malapit sa aton nga Dios, no? Kabay pa nga may ara gid kita nga relasyon sa Dios, paano ina pagi sa pagginulsol sang aton mga sala. Kag batuno naton si Kristo Hesus nga aton manuluwas, basahon permi ang iya pulong, magpangamuyo kita, magsimba kita sa mga simbahan sang Ginoo nga nagatudlo sang iya mga pulong, nga sa diin dira kita manurture sang pulong sang aton nga Ginoo. Kag kita gid magaguide sa aton nga mga kabataan nga man, kay ti huyang pa sila kayo, hubin pa sila, kinanglan sila sang aton guidance mga tatay, no? We will spend the time with them. Matahom gid nga magbasa kita sang Biblia. Spend quality time with our children. Sometimes namasako kita sa aton trabaho kag nagaresulta ini sing hindi maayo nga kabuhi sang aton ng mga kabataan, no? Nga magpalayo sila sa mga kasalanan, aton gid sila giyahan. Pag of course, lastly, recompense for the father. May mga padya kung kita mag-discipline, mag-train sa aton mga kabataan para sa ila kaayuhan. Unagid, dumdumo naton na si Abraham kay maayo siyang klase siyang tatay. Gintawag siya sang Biblia, the father of faith. Kagang iyang bata, nangin bantog nga si Isaac. Nahibaluan naton sa Biblia na kung magtuon kita nga si Abraham, he became great because si Abraham isa ka maayo nga klase sang tatay. Kabay pa mga tatay nagapamati karon, ha, kabay pa nga kita gid, no, magbatong kay Kristo Jesus nga aton manuluwas. Kag aton gid hanason ang aton mga kabataan sa Ginoo. Ag isubong ikaw nga tatay nga nagapamati karon, no, kabay pa nga ikaw gid magbatong kay Kristo Jesus. Sa imo tagipuson magbasa sang iya mga pulong agud ang imo kabuhi mangin matahom sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kabay pang Dios magapakamayo gid sa aton tanan.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga magkadangat kita sa paghinulsol sang aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco.